Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Kom på gymmet og bjølkmøte, granske i attersøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Twitchsky av kveldskolen.fo. Torsjane Kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du, at som gullugløgong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurar, eller sjøvturar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kom inn nere og hold til branda.
2: Og til brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av hold til brandan til du med for.
2: Vi switchas av hold til brandan.
3: Træet hevder rattelige godt.
4: Smyr nu træet ved strandamaling.
3: Ja.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merker at her framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Komið nere og hóttu branda.
2: Hóttu brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meni lærlingun til móttökuna, kvötun og meðstóna.
1: Kom við og verið en parse og okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á hóttu brandan til fyrir meðfó.
2: Vi svitjast á hóttu brandan.
3: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo
4: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Wenzel, bitte.
1: Kontelhondbinding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hvers helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsdagen er kveldskole. Kom og lær hvers nytt.
2: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
3: Strandamaling.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjerra bøyetøyna stytre.
6: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløttar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
7: Popcorn.
8: 905.
7: Og 105.
8: FM 1.

0: klart at du finner alle dere vurder og høymasserne på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er det alltid åpne. Digma på altlo, vidvita, du doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Popworld.
1: Në Gjongjo Femmes.
0: O Eno Femmes. O AFM 8.
2: Fak sekundi. Sletjer tostan.
3: Hej, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørver. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøyt@vensel.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöðarinn.
1: Kominlere
2: og Hotel Brandan. Hotel Brandan leiter efter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hotel Brandan til du med for.
2: Vi switcher til Hotel Brandan.
3: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvælder alt bilmester, lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Du mål, hever høvepinne, torra hu, eller vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det har vært her nødt vinter, jo. Settes ved samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timbre, etter træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gullugluggar. Tofta Jack 2, du får en tjejusde, 00, 00. Gulluvaid gør det best.

0: Vast du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
1: Et du show maver? Vi online ombord, utan av marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken jo. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gau indægi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller almenjum fasadur. Inni glas eller tanglas, ondju möti ondju störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinda aftur. Og innan við önum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, toftar jack 2, toftir, gulle voit.

0: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Kom inn nere og hold til branda.
2: Hold til branda leiter etter lærlingon. Nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøymer. Søk av hold til branda til
2: Vi søtja av hold til

ikke så for frightene. Vikten er ikke noe så for frightene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: komme lehre an hotel Brandam.
1: Hotel Brandam leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måltøkene, køtjen og mer sommer.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fitte tøymer. Søk av hotel Brandam til du med for.
1: Vi switcher til hotel Brandam.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Rapportalen. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta, við omvælur öll bilmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég leggt því að lakk.kurlavensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle hóðan að kjöftast, setið svo í samband við gulluglokkar. Við rátti að það fegin. Þú kast æstu sýtja urvalokkara á gullu.fo. Gulluglokkar. Tófta Jack 2. Gullu vætt.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
4: Búiras fundi 15. maí samtykti Tórsson og Búira að bröyta byggja samtyktina nummer 6 fyrir Estubúin í Háum. Þetta verið gjörst í samband við alla og Íbúarversk allanna. Og í þessu samband hefur kommunan bjáðu öllum borgarinn í Háum til eina almenna framlöfum og umhessa í verskallanna og það hendur akkur nú klokkan 17 og það fyrir gongstinni í posthússtjallarinnum. Og uppskottir snurðu sig að samskipa eða skipa matrikl nummer 1314 í Háum svo leggra marsnum mellum vinnu ökja á Áunshatt og reðhúsa og Íbúarbyggingsna á Áunshatt og svo setur þessu ökja stoffala til Íbúarbygging við tilhörandi hendlaugun og frugjökja. Íbúarbyggingin fæðnur mann 132 bústægir, byggningarna verður mellum 2 og 6 hattir og parkeringsin í ösnu við skipa í önum parkeringskjallaran. Og hendan verkallanum hún verður alveg lagt fram í posthúskjallaranum nú. Fyrirsveitur lærlingar af maskín, timpur og eldöldnum að tekniska skjóli Klaksvík konu omsugir hátjar alda að törra af stegisvæna rönt nám. Herrastrætt fengu tvær nemungar af metfyrirbreidni, Mógas Høysted og Petur Reynert handa pregf. Tvær bæir tvær fyrstu nemungarnir sem hafa títið fulla kokka utbyggving og í fyrirsku utbyggving af skipanne. Eftir nekva vikur við drikkun arbeidi, teori og praksis, kundu fyrirtrættu lærlingar som sugir takk með til Sveinaprónun frá skjólastjórun. Stjóranun, þetta var høyra við Röfu som bara lærtsinni landstursmjörn við mentamálun held, félagsansi og gævun með þeim. Íslandsir forsetin, hún eitir Halla Tómasdóttir og meðverðinnar Björn Skúlason komu til fyrja 17. Parstinn. Klokkan 8:45 fór hún að fund við lögmann tjá okkun út í Tinkanesi. Eftir þann fundin verður færi í lögtinsi og það skuldi svo verið umlæg nú. Mörgin gók lögin í Estrædna, her forsetin fær höfi að suttja Estrædtunnelin, mest að skala, svimmjöldinu Rúnavík og Bakkafrost. Men fyrst verður vitja tjá sef og í húsa hea, ofan fyrir hánna. Og margum við rostum verður klagsvíkar, her vitja verður tjá kommúni, Íslandskun, Föreskun, vinnu til tætsju í Varspinun, tjá Edvard Fuglu og listamanni í Kaprarannestnun og í Rótunni. Mikið dægin er húsgóti og fráskaparsetri og í sjóinu húsnum að skrónni. Fórsetta vitjan enda við mjóttöku í Norrlandi húsnum klokkan holkun. 12 mikið dægin. JFK Troll som är fela i handan Gatos, Arctic Viking, stötterna på Lara, Safir och Smaragd här är 23 miljoner kronor i vinning i fjör. Det här ska sammanbäras vid 5,6 miljoner år i fyra. Nettosrullan vax halvt månad i år 320 miljoner upp i 420 miljoner kronor i fjör. Lachland som är nögt vid Ørslidde syr och i årsfragrensning av gav priser, gav fiskskapor har varit just Ørslidde så gott. Nutsikatons teker allt i land och Mjöli och Lysi har nu så gav pris att söl och intöknar av Eson i Stavran Månsvärdlig utrörslar till olja, vi har sagt. Vannar og framtøyne gauar, heimaflotene vi hirtelig har haft av sindur verdre i Ørstokko, men fiskaprun Barnsjavnun av samme støye, som han var i fjør, og utledde fyrir at kvotan her kan hakka attor etter fløyre år vi minkande kvoton. Fortsjastøvann, ja, vi vist tøvlig av enn milliard, og egen åkten 324 millioner, sier JFK. Hennes Hansen stjåre. Utdagsfellegi hefur haft eðalfond í heste. Marius Agaile frá frændi formæður í utdagsfellegi grói frá að fellegi hefur sett sér som mál að fá hana fasta jóttan á fútjarlóni. Það skal gefa möguleika fyrir að ein lantur samskipari kan setast. Som fær utdagsfellegi stúvul frá landnum, men til avvísar verskattanir etter umsökt og ein parst av varnun færin og hann til vita om til fóðu sér jóttan ytlisjen. Fær félagi hinn við fasta jóttan så ber betur til að leggja virksum til rattis og så grundaleg fyrir hafa ein landan samskiparan. Og det við tökna sér utdagsfellegi brottar svo laus að heimildi til að seta ein landan samskiparan. Hann skal umpå utdagsfellegi mæðu politiska myndlöganum, virka stimprandi og så skal hann lausni hjálpa til að finna og sér stúl ymsastæðni frá allir ímisk endamál. Det kan vera nekkum mentnar lit, men æsne vinnar lit og lampunar lit. Det kan vera nyskapandi innanfyrir grøye mentan og ætla av nutjun fyrra vinnum bøvlaugun, sýr fráfærandi formæverinn. Endamál sjá útdagsfellegi at virka fyrir að betra umstöðnar til þeim som byggva útdags og komandi tugin að þeir félagi að skipa fyrir fyrirleika gefandi skajun af ymsons lægi. Så det firma kapitlet Jokon som en spurnar kapping, hon heldte fram höstdagen og i tog samband det har vi tre lot om at okkur fyrirtöka kommer og sind lattare vujar i sér kappingsne. Jeg har jeg vidt han av domarnon Jonas Akasson og i rasarumnon her av middag.
5: Det var det så verda så at tveili mitt under kappingsne valgte at 30 års. Ta vi var fullt i gang til første omfære og tog ikke enda i tale av lottakande av 22. Som gjorde at vi måtte rundt finne hva løs for å få tingene gikk opp. Løsene var så vi gjorde et lodakast i midtelen til etterløs for etter. Og ta seg en etter slapp bøyer til tre rundt i utlandist.
4: Ja.
5: Og vi trekte så etter frem i en bottle og papyre, og livet som slapp bøyer var så tunnel FO. Men det mest samstundet er at vi enast kom med å ha seks li som kappas rundt i tru. Og ta seg et tru som gikk etter til holdfinalen her, da det kommer. Så vi måste göra att äga till att säga att för jag får att gå upp I fyra. Och ta valde vi att han bästa täpparen alltså i sig runt I tru han släpper så vi är ett halvfinal där. Och två täljer ett stigande I runt tru och han var inte bara vinna till det som täppar skulle klara sig så väl som görligt.
4: Fyra släpper sig för va?
5: Ja. Och det så flyer liksom ända av samma ursdag där I runt tru så väljer vi tror jag vi låter mitteln där för att finna att det ska vi göra.
4: Så här blir bara äga spännande.
5: Ja, ja, det var det skik.
4: Men fortell oss nøyeste når vi færre at høyre til neste kappekaller.
5: Disten gjør noe færre, tar I skipet så snær, at 25. juni, altså høsten I Hesarvikene, tar da Hotel Brandan mot Sunda kommune. Etter, og finner han 30 samme dag, det verset du ser mot Jalstona. Torsten vikene etter, altså B-tidsrygging mot Færreskjøp. Og så finner han 30 da Sløtjelige I Torshavn mot Ervedøkne. Og så senest distrin og gis nere ørnum for Anna Juli, tar den nema som tek mot makt. Og altså tunne etter å slappe eller så gjør
4: jeg. Ja, da sier Jonas Akasson som altså domer I Sporna Kapisten Sjåkon. Vi kom til verkre, og I kvalt lød låta Vissninger som fraløyer snærer han I en landsending, minne en 5 meter sekunde, samtrige, og I stoven gjørs 20 elavur etter regn. Hittin nattmiddelen 26 hittast I. Fyrirpart morgen låter frukslåt av solen, som kjørt 8 meter samtrige, og I stoven gjørs 20 og elavur etter regn. Hittin ur 20 til 12 hittast I. Jeg ser vore og tøyn, og etter noen, vi på heier Gunnar Johansen og Atne Gregersen, vi etter vi tøyntene morgen av middag.

0: Popword 905 og 105 og FM 1.
1: Fax en kondi. Sletjer tostan.
2: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymotans kassaskipan? Tja tja mannen, vidt av vidt hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui veit av vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar løsjonen. Priser, 1255. En perfekt løsj til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, ha bilrøkt, kurlavensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
4: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Hei to, finnes det vi? Jeg har vært hever en annen utja som er kjending. Vi tar noen verste her i Vang Dagensen. Sommerkjenning av FM8, grønn torsdag, middag og høstdag fra 2012.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Hofta Jack 2, god lukkig gang.

Scouse House. En hos deg har bæje viner og nudge anledd hittast til stora dyster, goa løter og en goa kalda... Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligare samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

kultursjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmene. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotteligan og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: komin leire og hold til branda.
1: Hold til branda, leitar etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
0: Kom vi og være en parser av åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til branda, du kommer få.
1: Vi switchas av hold til branda.

sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sig ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.